rasule lelelim famien na wase yere kese yere ke gwinga mo kroma suruma nyame bo fali wo famani mi fa wo lempu ya mawo e so gwinga susu ke asuro so gwimo o mi fe o mi ngwan wo mi fe lelelili trasu nsira mi mao ke be nga mo be kusuma me afa be de sube si a gwem boy me e so gwi o mi fe lelelili trasu Nous faisons un miracle.